Vannar ræða gæ Hjerte hamre Heiðum sjók í gjennæ Júni koma vasta Haldæ gæ sæ Strýmúta som snart försvinn